Iko te maluta to kai nga he ve iko ho kalong ko lu ki tu langa te iko lahi lahi pehi te hulu ne a mai gilalo lava ta hana o ki tato I lalo I te lima tau heanga e free ke white na tu I pui pui o ki lato kai mo ki tato ye iko a e ke ho ki na au nga e ke ho ki te heo te hulu te nei e ho ka ongo hia tino ho mata ku taku hoki kai ki lato kawa e heo ho ka tahi lava te hulu te nei ma te huwa hoai ai ne he ve ye mata mai ko lu wai ko kwa tolu ko ki te hoa o ta o na tino ye ko ma wai te huwa hoai ai te na hoki na ngalo mai ai te tahi te ine te ena taho te voli ni te voli mo ki tato ki nei ni hile hia he tahi wana hoki la tēnā kua hoai na he aloha kai e luhulu hoa yu ti tau heonga te huina tēnei kai mo ki tātou ke tātou ke kila toka hai komahi aki ka hai ke langona lava ko koe kua hewi ka ia ko koe kua mahana hoana ma tauni niva hano kila te ho mai ia koe nā noho e toe nā pā muli e tupu mai hea ke matawa mai na tamana mana matua tātou toke lau kua lahi te hiki ngā waka kua hoai aki nei taimi muli na tala noa tua hea loa iyo ka e kila toka ko taimi te nā tolu hulu e te taimi te nei ko kātupa ko tolu hulu walu ne iyo e matawa tula vailunga tato ala leo te nei iyo na kila to na kainga kua toke hea kila to ka e kila to toka ko te hulu ma te hua hoai ai e pehi taimi tēnei. Ki kila to toka. Ia koe na hata mala, ia koe na huia tama, pe koe hoki na huia teine ki te malulu, te ia hoai aki. Ni, awae, he tato, tu loo he tato leo na me tupu, oi hano ai te huia tama, oi noho kehe mai, hano te huia teine noho kehe mai, hano koe tau taka huili mai te hale mai. Ni, kila toka koko mole te malu tato kai ngatake lau, ni hoka mana tu atu lava gila ki na hoa nau pepe ki tātou kawe ko ke hia ki lato tui kawe ko ke hia ki na hoa mai na heta mai tiho ki tau wale e toi a hoa ina hukilu ki tātou hita I muli e ko ni aloho anga ko te hoa yetu hoko mole tu lo he ni he a ko ko ngia tu ki tātou ko te mea ni aloho anga lava tau loko hoko mana tu atu ki te malu tātou ka ingo toki lao tu langa te ia e pehi aine te hoa mai e kino lele te pehi te hewa te hoa mai tenei hoka tahilama te hiva hoa iai kila toka ni, en leikä ketään tuttaa topehteen, ei niin.